0: Kwanza.
1: Tujani we.
2: Chenana na munana katoneze mukaga.
3: Busagaro your radio. Ondi. Kumoyo.
0: Kanoni chenana na munana
4: katoneze mukaga.
0: Ondi. Kumoyo.